Kani programa ya pale na skana ya pan paradi Mosambiki. Inaveka nsiku zonseni za nchishanu panzizu tatu na mapindi maku mawiri. Kalani na ife.

Zvadaro mupurukireka mutazwa vokuimba kuenga kwa Dead to Free pachiti ndiwe Maria. Padako padako tiriguma kumbiri kumabasedo mavireketa ero ndimi yechindau nyamasi kamo spiritual viki chosumana. Nguva ndijona ntatu chomadeko nomseso kamo jino kuna kuita makomo nangomuna nomseso mshano. Zvino dhotoro mingo mulongo.

tambila mamunanga. Tinyewe ngakuti pangisa tai nazitambila nazitambila. Ane kugomana nja. Iye mbeda kukioska. Meleke kula nguku ya mtema mbaja ekene. Ana mbafona nja kunyumba. Ninga bulumu kani naleka ini mama. Mamunange unaweka njima. Ninga bulumu kani naleka njima.